bila ku ingat dirimu yang selalu setia, tapi kini kau telah pergi.